0: Пахочки пахнуть. Гарно.
1: Чого
0: вода достояна?
1: Вона не
0: перекрутилась,
1: не
0: перекрутилась. Так, давай, давай. Стой. Аня, ти курси діла.
1: Так, звісно.
0: Правослажена робота.
1: Копшала.

Так. Бере. Я буду тебе тримати. Нема мені кули. Так. Мамі. Ну, буду тихтіка, що не мені, але... Ні, ця теж вже старувата така. Оця хороша. Мякенька. Не знаю, добра буде, будете.

0: Sulla tua rete. Sulla tua rete.
1: Неудачно. Я все поле набираю и сяду. Я тут без
0: рамки. На всякий дико. Мало ломала, вообще. Села. Ты же делаешь его? Думаю, что не надо, куда вот ты? Панша треба?
1: Ні, а вот зараз ты трошки, я трошки. Все, иди зілля. Буде вищий клас.
0: А що там на порцію пів кілограма?
1: По-моєму, пінь. От як будем, лепити кабана. Ось ця така перехрестилася. Должна бути хороша.
0: Не буде ні моркви, нічого, але Богу дякувати, бо морквичка тут трохи є.
1: Хороша морква, я вже теж думала, що буде нікудишня, але все-таки...
0: Той трохи менший, ти бачиш, вже давно воно...
1: Звісно, бодиля потопила біля. Хочу. Зараз вже я великий наковиряю.
0: Ну, Сані, вже купають як після школи, мабуть.
2: Ой, поїхали, бо вже мокрий будемо.
1: То скажуть, що ми такі хазяки задрипали.
2: А там мені гіцерону
1: що-то. Ой.

0: Ou pas.
1: Ну хай тебе цікавить. Цікавилась тим, але там всі роблять ну, на оцих тих різних ферментах, заквасках. Є в мене такі ці коці. Все, йдемо.
0: Помішати чи спремішати?
1: Так, помішати. Все, сідаємо їсти.
0: Зараз я накидаю.
1: Скажи, попець. Попець мені сметанкою пшеться.

0: гарна маленька, гарно поспіла, не загубити нічого.
1: Бо все під контролем.
0: Так, бо мене доця зразу каже, збирайте все.
1: Я хочу, вони такі дуже делікатні, тут ворог. На полі враховувати.
0: Кобил, як чоловік казав, такий кобил.

Пошли, будете молоко пити, йдемте. Яшка, де ти? А, ти такий чорний, куди не видно. Тільки я ходив спочатку, гляну, а, ліса. Що там, куди, все нормально? Давай, Галка, повертайся.